Enti ena huna chano oman ani din ene ikuwebo eko huna mani Ema host nation nini bako ayo friend in Mexico Eshe ni enu ikuwebo anti mi ante Na 4 PM no eno eye England eni DR Congo Ena 8 PM no aye Belgium Ene Senegal enso ewa onimo Wain ena e qualify Madiki ya kanso biti niya bayo uramu Na ya din komo 05025 29935 054-389-86-92 na yendim kama enso ewa ha enso ewa honomo wany ena eshe ewa Mercedes Benz stadium Africa bi dim konim anase England betu aso anine awudomu ewa round of 16 enso ewa ewa America ena Mexico US of A e Montenso enso ewa honomo Adepa fast food, adepa biyabo kode, adepa siye nche bidia wade, umediki ya kache na musa mumra, adepa si mumra na, mumra mfa wade ni mna medna inu na ontutu mima mfa emamo. Inei osi uye yo, nase umumwano enso krana bimu, na mundi mkomo, obaba na wabeye ediane kama pa, enso edi amao ewo eye nasi kufi internet kafe o, enche wa, ena adepa fast food ewo, isa adepa biye tumkua, au nisu emonitation na, enso ewo nomo enti enche na yewuremu oyo beat cooperative credit union na yeni ochei akoto ankomedi so enso ewo nomo or the live commentary no efi wo nomo e de aba oni panyi panyi ene nei omo ekwa kopie mu oyo beat cooperative credit union obetimi ajoni feed no ewo 0543898692 sanso era 0502529935 na yenkoso eninkomo obi ama idea eguso ewa twen mu obi ama na se ochefra enye me na mayo ehe enti sabu di obi tinya ba na yedi enkomo enso ewa